0: 22:17. When you go, they can't do what I do. But when you come back, I call up. Palapa. Kisoro bank, Kisoro ada. Kisoro fa, Kisoro bombu. Agbara la walo. O sa yo yo pe na pe wale yo to mu na lo. E tin benu le le o, emi ajaye re koku.
1: Amen.
0: Ki so nganga la ni oku, emi kan ni pe la je, emi kan le mi aje, emi aje ni. Bi ya re ba la je, emi ajaye koku.
1: Amen.
0: Pe pe ya re la je, to fo ogo re. To si deposit si na be kebe, ni oruko Olorun alaye. Bo bo emi ke mi emi aje, e to lo fi ogo bo le deposit na be, after mi ya nganga roko.
1: Amen.
0: Ba go re pe la.
1: Amen.
0: Ba fo go re lo. Oh yeah, my time I tell you that, oh shit, bro.